0: là, Napoli. Avocatena la misa, avocatena Ousmane Diagne. Hey! Jago ko. Na Diagne. Wow. Gagne na ni na legal. Na mi le ultima gagne ni na legal gagne. Gagne quoi? Wow. Wow. Gagne. Hadi ne le.
1: 92.
0: Ndam gal, pa ka fam bo gelal. Gayna na bi ye kini. Dua de sare. Hey!
1: Na yo boy.
0: Ke la fene na ta ka ye. Ye kini abu lu mu du la kala. Kon fam kam beo, na ko ya la de.